0: Atrás de San Francisco, affirmative, 1-0.
1: Du snakker med Central 25, og de bare kan være med 2.

0: Du snakker rett og slett her. Du snakker rett og slett her. Alt holder min bøse av vileri. Riksdagen, du snakker rett og slett for en fåre defektur. Det er en du.
1: Ja, jeg ser at du snakker rett.